0: Bygg som levererar byggmaterial till er i Stockholms skärgård. Kom in hos oss på Excelbygg Åkersberga eller besök vår hemsida excelbyggakersberga.se och läs mer. Excelbygg, en riktig
1: bygghandel. Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Moderaterna den 13 september.
1: Visste du att allemansrätten gäller på vatten och under ytan? Genom Svenska Båtunionens projekt Allemansrätten under ytan kan du lära dig mer om livet i våra vatten och hur du kan visa hänsyn när vi vistas där. Läs mer och ta del av materialet på båtmiljö.se, alltså båtmiljö.se.
2: Hej, Båt-Erik här, din båtrådgivare. Ni är jättevälkomna att segla in på min hemsida baterik.se för aktuellt utbud. Ni är välkomna att ta kontakt både som köpare och säljare och där ute. Klart slut.
3: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.
4: Det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska. Skärgårdsradion.

0: Puls. Victoria kanske har lite extra puls idag.
1: Säkert.
0: Vår kronprinsessa som fyller år.
1: Grattis.
0: Grattis. Vet du hur gammal hon blir?
1: Nej, jag skulle precis
0: ja, just. fundera jag googlat på det. Det. 49 år.
1: Ja.
0: Så nästa år blir väl en storstilat party
1: oj,
0: för oss.
1: Oj, verkligen.
0: Ja. Som inte Victoria-dagarna på Öland räcker. Den, det är faktiskt flera dagar som man firar.
1: Ja, men nästa år blir det 2 veckors firande.
0: Kanske det. Jag hade förmånen att förra året vara ute och segla med kronprinsessan Victoria.
1: Ja.
0: Hon bor på bryggen Tre Kronor där hon är bevakare, överskyddare, vad heter det? Ja. Gudmor, så heter det.
1: Hur skulle du säga att hon är som person?
0: Väldigt trevlig och väldigt påläst. Jag har pratat med henne tidigare och just när det gäller Östersjöfrågorna och den problematiken är oerhört påläst och vet mycket.
1: Kan jag tänka mig.
0: Väldigt klok tjej. Jag passade på att fråga henne när hon stod där vid rodet. Ni hör faktiskt det här är en inspelning från förra året på bryggen.
2: Ja, mycket bra man är väl, får man säga.
3: Ja, med stöd av lite vänner här så.
2: Ja,
3: ja tack.
2: Här är vi gudmor, kronprinsessan Victoria. Hur känns det att vara ombord här?
3: Det är fantastiskt roligt. Det är alltid en särskild känsla att komma ombord. Så det är en otroligt vacker dag och man kan bara inte förstå att det var 20 år sedan som hon faktiskt fick komma ner i sjön.
2: Helt otroligt vad tiden går.
3: Det är det, verkligen.
2: Men... Vad har du för ansvar som gudmor?
3: Ja,
2: vad gör man som gudmor egentligen?
3: Ja, man kan ju börja med att inte ställa till det allt för mycket för en underfärd. Så jag är glad att det gick som det gick just nu. Ja, tack.
2: För du manövrerar väldigt skickligt. Gjorde en vän vid slottet till och med.
3: Jo, det var ju bra att det gick.
2: Ja, mycket trafik. Och nu blir det tårtkalas.
3: Ja, nu är det tydligen tårtkalas. Det är ju ändå... en bemärkelsedag.
2: Ja. Kul.
3: Ja, väldigt roligt.
2: Ja.
3: Och framförallt så är det ju fantastiskt att vara ombord och få se henne med segel och så.
2: Det är Östersjödagen. Jag vet att du engagerar dig mycket i Östersjöfrågorna. Ja. Nu mår Östersjön just nu.
3: Nej, Östersjön mår ju katastrofalt dåligt. Så det är bra att det blir fokus på Östersjön och allt det, allt arbete som också görs med att restaurera på olika håll och sprida information och budskap kring Östersjön och dess mående och hur vi kanske borde bete oss och så vidare för att ha ett hållbart hav.
2: Ja, det är ont om fisk just nu.
3: Ja, och det är ju inte bara fisket som det är lite tokigt med, utan det är väldigt mycket. Så att det är bra att det får uppmärksamhet och att man belyser de här frågorna på olika sätt. Nu är det ju också Östersjökonsert, vilket är också ett annat sätt och medel man kan belysa de här frågorna på. Så det är roligt att det görs mycket på många olika håll, men det görs ju inte såklart tillräckligt.
2: Nej, det finns mycket kvar att göra. Tack så mycket. Nu väntar tårtan, vet jag.
3: Ja, tårtan, den har smält snart.
0: Ja, det var som Riggen Tre Kronor som hade 20-årsjubileum efter sjösättningen. Och vi pratade på Östersjödagen dessutom och sen hennes födelsedag. Det finns mycket att fira här.
1: Verkligen.
0: Ja, eller hur?
1: Idag är det hon som ska uppmärksammas.
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Flaggen är topp.
1: Ja.
0: Svea Carolina, så heter den.

0: Trallvänligt ifrån Ella Tiratiello. Ingen annan kommer såra mig. Det är bra tycker jag. Tjalalala. Vi sitter och pratar om kaffe här.
1: Ja.
0: Det var det nu 79% av svenskar dricker kaffe varje dag.
1: Eller? Ja, det är tydligen bra för oss, läste jag.
0: Ja, det är bra. Ja, det är sånt om att man går fler steg när man dricker kaffe. Eller?
1: Precis, det har kommit någon ny forskningsrapport på det där. Att man promenerar och rör på sig mer om man dricker kaffe, vilket i slutändan då gör positivt för
0: en. Ja, man springer och hämtar kaffe, det är några steg. Sen precis. Man går på toaletten senare, ja. Några steg till.
1: Exakt.
0: Du, vi fokuserar på flaskposter här. Dagens flaskpost, Snowdrop.
1: Ja, Snowdrop. Mm.
0: Konstigt namn, vi får en förklaring alldeles snart här.
2: Flaskpost, nödrop från verkliga skeppsbrott av Martin Lidman
3: och Björn Hagberg.
2: Skeppsbrutna i Arktis, Snowdrop 1908.
3: Valfångstfartyget Snowdrop från Dundee kolliderat med ett isberg.
2: Snowdrop var ett valfångstfartyg som i april 1908 färdades mot den kanadensiska delen av Arktis, rik på valar och andra villebråd. Den första delen av seglatsen över Atlanten till Grönland tog 13 dagar och flöt på utan svårigheter eller överraskningar. Därefter satte de kurs mot Cumberlandsundet, en halvö på södra delen av Baffinön. Efter några månader hade Snowdrops uppdrag på det stora hela varit framgångsrikt och i lasten fanns en ansenlig mängd skinn, ben och späck från valrossar och sälar samt ett stort antal björnar. De började förbereda sig för hemresan. På hösten låg de för ankar i ett sund. Förutom besättningen fanns även 42 inuitiska män, kvinnor och barn ombord. Det började blåsa kraftigt från öster och förtöjningarna brast. Snart därefter rände skeppet upp på klipporna och förstördes. Året efter, tisdag den 9 mars 1909, hittades en flaska på stranden nära St. Abbs Head i Caldingham, Skottland. I flaskan fanns ett meddelande som rörde Snowdrop och texten löd:
3: den kapten eller någon annan som tar emot det här meddelandet har funnit det som återstår efter valfångstfartyget Snowdrop från Dundee som kolliderat med ett isberg. Hoppet ute, 14 november 1908. Sjunker snabbt.
2: Nyheten spreds fort över hela Storbritannien. Tidningarna skrev att man sedan en tid tillbaka hade fruktat att fartyget hade gått under, men att en förklaring till att man inte hört av dem kunde vara att de bestämt sig för att övervintra på platsen. De anhöriga visste inte vad de skulle tro. Och visst var det konstigt att flaskposten hittas på brittisk mark så snart efter den eventuella olyckan. När ytterligare ett par månader hade gått och inga livstecken hördes av växte oron. Förhoppningen om att Snowdrop skulle dyka upp igen gav vika för rädslan att fartyget och dess besättning på 11 man hade försvunnit i Arktis. Men efter ytterligare några månader kom en nyhet. En av besättningsmännen hade lyckats ta sig söderut och hittat en telegrafstation. Från den kunde han meddela att alla överlevt, men under svåra omständigheter. Ett fartyg skickades till platsen för att undsätta de skeppsbrutna. Och nästan 2 år efter att de lämnat hemmahamnen stod de åter på brittisk mark. Flera årtionden senare berättade en av sjömännen att utan inuiternas hjälp och kunskap skulle ingen ur besättningen ha överlevt. När det gäller meddelandet till flaskposten så är de flesta idag överens om att det var ett rent falsarium av någon som ville spela samtiden ett spratt. Men utan att veta om det så hade förfalskaren delvis rätt. Snowdrop sjönk, fast hoppet var aldrig ute.
4: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Fanny Ahon här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Han kom där sillgrisaren igen här.
1: Ja, ja. Han är tillbaka.
0: Han är tillbaka. Kan det vara Sveriges äldsta?
1: Ja, ja, det kan det vara.
0: Mycket som händer runt om i skärgården här. Det är mycket konserter och lite varje.
1: Ja, det är ju det. Den här veckan är det faktiskt en del som händer. Men just idag såg jag att det är stand-up på Runmarö. Det kändes spännande.
0: Jaha,
1: det känns okej. Liksom, stand-up känns mer som en stadsgrej annars.
0: Ja, men verkligen.
1: Brukar du gå på stand-up?
0: Inte ofta, nej, det kan jag inte säga. Men,
1: du brukar bara hålla stand-up.
0: Ja, just det. Det var när Kajpartaj för runt skärgården, det var många år sedan.
1: Just det.
0: De hade stand-up-komedier. Då drev de i skärgårdsrag bland annat.
1: Ja. Så, ja. Men nu handlar det alltså om Catherine Leroux, heter hon.
0: Catherine
1: som
0: Leroux, okay.
1: Ska prata då på Runmarö. En amerikansk komiker verksam i Sverige.
0: Jaha.
1: Känd för sin vassa observationshumor och höga energi. Det låter ju roligt.
0: Ja, men verkligen.
1: Kanske man ska ta och svänga förbi.
0: Ja, och sen snackade vi Rick Fors tidigare här. Som...
1: Precis, på Djurnäset.
0: Ja. Jag hörde att Tio skulle komma till Smådalare gård nu på torsdag.
1: Ja, så var det.
0: Ja, jag gillar henne, så jag tänkte åka dit, se om hon vill prata med mig. Det vet jag inte, men jag ska i alla fall se någon uppträder om inte annat.
1: Ja. Det låter som en idé.
0: Vi skulle intervjua Tommy Nilsson förra året, men han somnade på rummet. Men det är en annan historia. Det är inte alltid går som man planerar. Tack, jag tipsar gärna Irma, tänker jag, ni som lyssnar här.
1: Allt som händer i skärgården,
0: just det,
1: mig via vår hemsida.
0: Skärgårdsradion.se. Om en stund klockan 9, då ska du få leverera nyheterna. Och sen också det varma och härliga kustvädret.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
5: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
8: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
11: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
12: Ja, jag är redo.
13: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
11: Från stora känslor till oväntade vändningar.
14: Vad är min son?
11: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
15: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verkstad.
2: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
3: Du ser stark ut.
4: Du då, biffen?
3: Vad kör du?
4: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
3: Det måste vara kronfågel.
5: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
6: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
7: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Level Up. Veronica Maggio hörde vi där. Ja, vilken härlig morgon. Det ska bli varmt här kommande dagar.
1: Ja, det är en fantastisk tisdag och det verkar ju som att de kommande dagarna ska bli minst lika fina, soliga och varma.
0: Ja, du har ju utlovat runt 30 grader. Det gör du ju varje vecka i och för sig.
1: Den här veckan var det ju du.
0: Det är jag som sa, okay. Imorgon tror jag var 28. Ja, det är varmt i alla fall.
1: Ja, det är det ju.
0: Jag tog ett upp igår kväll. Och vi mätte upp 19 grader i vattnet.
1: Ja, det är ju mycket.
0: Det får man säga, det får ju duga. Ja. Vi ska höra mer om vädret strax. Kustvädret får du varje timme här i Skärgårdsradion. Men först Ilma, du ska ge oss morgonens nyheter.
2: Skärgårdsradions nyheter. När kraftiga regn blir allt vanligare ökar risken för översvämningar i Stockholms län. Det är enligt en ny kartläggning från Myndigheten för civilt försvar och Länsstyrelsen. 21 kommuner pekas ut som särskilda riskområden, bland annat Stockholm, Norrtälje, Värmdö och Vaxholm. För första gången räknas även skyfall in eftersom stora mängder regn kan slå ut el och stänga av viktiga vägar. Sveriges äldsta kända sillgrissla har hittats. Fågeln som är 49 år gammal sågs på Söderskär där den häckar under sommaren. Enligt ornitologen Claes Kyrk som upptäckte fågeln var den fortfarande pigg och om den överlever några år till kan den bli en av Europas äldsta havsfåglar. I veckan kommer sommarvädret tillbaka och temperaturer på uppemot 30 grader väntas. SMHI varnar även för vattenbrist och brandrisk i skog och mark. Och på vissa platser sägs risken till och med vara extrem. Irma Brummester, Skärgårdsradions nyheter.
3: Kustvädret.
4: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Från ett högtryck strax norr om Skottland sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Lågtryck passerar norr om Skandinavien. För Örskär till söderarm. Under förmiddagen nordvridande till nordvästen till 3 meter per sekund, klart och 15 grader. För eftermiddagen nord 2-4, klart 15 och för kvällen nordvästen till 2, klart 16. För söderarm till Sandhamn. Under förmiddagen nordost 3-6, klart 18. För eftermiddagen nordost vridande till sydost 2-3, klart 18. Och för kvällen nordost vridande till väst 2-4, klart 18. För Sandhamn till Landsort. Under förmiddagen nordvridande till nordost 3-6, klart 19. För eftermiddagen sydost vridande till sydväst 2-3, klart 19. Och slutligen för kvällen sydväst vridande till väst 1-2 meter per sekund, klart och 19 grader. Och vattenståndet i Stockholm var klockan 07.00 19 cm över nollnivån och lufttrycket var 1023 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Fredrik Hag.
5: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Kungliga Svenska Segelsällskapet KSSS, Helly Hansen, Svenska Sjö och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara. Lennart Sport.
0: Tack Jesse.
6: Skönare dagar med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Han är en av de få som har palmer i Stockholms skärgård. Men då, jag tror de är plast faktiskt. Och då åker förbi med båten hans ställe ibland. Och jag pratade med Markoolio förra året. Han sa, kom gärna förbi på en fika. Så jag ska göra det, tänker jag.
1: Men jag då? Jag vill också följa med.
0: Ja, det är klart att få följa med.
1: Det är en livslevande legend, Markoolio.
0: Ja, men verkligen.
1: En stor sommarlegend också.
0: Ja. Idag den 14 juli, finns mycket att fira.
1: Ja, bland annat Folke som är vårt namnsdagsbarn idag. Men även kronprinsessan Victoria som fyller 49 dagen till ära.
0: Just det, då är det flaggan i topp.
1: Precis, Victoria-dagen. Det ska firas givetvis. Ja. Men det händer ju också lite i skärgården och runt omkring. Bland annat Mikael Rickfors spelar på Djurenäset, Allsång på Skansen. Ja, men det är lite så här saker på gång.
0: Ja, men det är ju det. Och vi vill gärna ha fler tips om, ja, om du vet någonting som händer på öarna eller runt om i skärgården här.
1: Verkligen.
0: Man kan ringa hit, inte alls som känner till kanske. Men vi har en telefon. Ja. Skärgårdsradion har en telefon. Och det är en telefonsvarare. Man kan ringa 0770 1753 00. Det står också på vår hemsida.
1: Och där tar vi jättegärna emot tips.
0: Ja, precis. Och faktum är att det har ringt någon här. Vi kanske ska höra vad som sägs.
1: Ja, spännande.
2: Hej, vi bara tipsa om, lyssnar alltid på Skärgårdsradion, grymt. Tipsa om Skärgårdsguiden. Jag tycker att ni borde kika mer på dem. Skärgårdsguiden.se eller Skärgårdsguiden.se heter de. Har extremt mycket om Stockholms skärgård. Kika på dem. Jag ska också ringa till och försöka få tag i Skärgårdsguiden, tipsa dem om er. Det finns inte där. Men skärgårdsguiden.se, finns allt för Stockholms skärgård. Tack, hej.
0: Mycket bra, tack för samtalet. Nu vet vi inte vem som ringde.
1: Nej, det vet vi inte. Men vad vi vet är att vi fick det här tipset igår. Och idag har jag alltså gått in på Skärgårdsguiden. Och nu finns vi med där. Man kan lyssna på oss på Skärgårdsguiden.
0: Är det sant?
1: Ja, det är ju jättebra.
0: Var det en hemsida eller en app? Eller
1: det är en hemsida. Ja, och okay. Nu har jag utforskat den här lite. Och det finns jättemycket, bland annat vart man gärna fågelskådar. Olika öar som är bra för fågelskådning. Det finns sjukvård. Man får information om olika taxibåtar, matleveranser, aktiviteter, marknader, skärgårdsdagar och lite sådär. Och,
0: kul!
1: Ja.
0: Jättebra initiativ tycker jag.
1: Verkligen. Jag som letar mycket evenemang, tips och nyheter och sådär i skärgården uppskattar en samlingsplats.
0: Ja, men precis. Det har också saknat många år. Att det är väldigt spretigt. Alla värnar sitt lilla område i skärgården här.
1: Precis. Ja. Nu samlar de allt på ett och samma ställe. Och det försöker ju vi också göra här. Och
0: just
1: komma med lite
0: precis tips
1: och saker. Så tipsa gärna oss.
0: Ja, och skärgården är ju stor som sagt. Det är en lång kust här och ja, men vad kul att vi finns med där också.
1: Ja, det är ju
0: jätteglada.
1: Stort.
0: ring gärna växlarna 0770 17 53 00 eller så kommer man in på hemsidan. Eller våra sociala medier. Just nu ligger en spännande karta uppe där. Var den här flaskposten släpptes i som man klocka. Värd 22 000 kronor i. Lycka till med det. Vi ska lyssna på lite skärgårdsmusik tycker jag.
1: Ja, är det Mares?
0: Ja,
1: oh.
0: Här är Sunnanvind. God morgon.
1: God morgon.

0: Lisa Nilsson och varje gång jag ser dig här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Jag var inne på Facebook här och vi är väldigt flitiga emellanåt och lägger ut saker.
1: Precis.
0: Och nu var det en karta som har fått 41 000 visningar. Ett sjökort.
1: Ja, det känns som att det borde
0: det bara liksom, ett sjökort.
1: Jag blandas in i mängden av alla andra sjökort och grejer som är på Facebook.
0: Ja, ja, men det är roligt. Men sjökortet visar i och för sig någonting viktigt.
1: Det gjorde det i och för sig. En liten ping, eller vad säger man? Pin heter det ju. En plats utplacerad på sjökortet. Platsen är mellan Norra Svartsjö och Äpplarö. Och där har vi släppt någonting.
0: Ja,
1: lämnat något efter
0: oss. Ja, men precis. Det ska man egentligen inte göra, men det här är det, vi tror att det kommer bli upplockat.
1: Mm.
0: Och det är liksom omgivet av öar precis där du har släppt den här.
1: Ja, det är det.
0: Så att chansen är ju ganska stor att den har drivit i land någonstans där.
1: Ja, precis. Jag tänker det.
0: Ja.
1: I något litet vattendrag eller så.
0: Och det är flera som har varit där och letat. Vi har fått bilder här, Pontus Moberg bland annat. Vi hittade inget. Han skickade en bild när han runt där och letar.
1: Mm.
0: Och sen flera som frågar om någon har hittat den. Det är ingen som har gjort det, vad jag vet.
1: Nej.
0: Ingen som har ringt i alla fall.
1: Men nu när det är semestertider och man gärna kanske ligger och solar och badar på en ö eller kobbe,
0: ja,
1: då kan man ju tänka att man tar sig en extra övandring mer än vad man kanske brukar i vanliga fall och kika lite i skrevor och liksom i vattnet så där och se om man hittar någonting runt om.
0: För den klockan, eller den flaskan snarare, som Anna hittade på Sandhamn, den låg vid strandkanten. Han hade ju fastnat vid land där.
1: Mm. Och det verkar ju som att det är det vanliga, för att alla vi har skickat hittills har ju blivit upphittade.
0: En var ju ute till havs, den första.
1: Just det, var
0: Rut, som vann en bok. Hon fångade med hoven.
1: Just det.
0: När man åkte båt.
1: Exakt. Också,
0: bra gjort, får man ju säga.
1: Ja, men det var lite öppnare vatten då.
0: Ja, det var väl det.
1: Så här, sannolikheten att den har flutit i land någonstans är ju ganska stor ändå.
0: Om man är oceanograf, vad heter det? Oceanograf.
1: Ja.
0: Då kan man ju kolla strömmarna och räkna ut vart den hamnat någonstans kanske.
1: Jag tar och gör det. Man behöver nog inte vara oceanograf för det. Ted brukar ju hobby-oceanografera.
0: Brukar han det? Ja.
1: Kolla strömmar.
0: Ja, just det. Okay.
1: Så det kanske man kan göra ändå.
0: Ja, kanske man kan göra det. Ett litet tips här från redaktionen.
1: Ja.
0: Det kan löna sig.
1: Mm.
0: 22 000 kronor. Vi ska höra faktiskt när du skickar i den här flaskan, för du gjorde en liten film som också finns på våra sociala medier, som jag tycker var väldigt rolig. Man ser att det går full fart på båten, om man säger så.
1: Sen låter det som att jag skriker i micken, men det är ju bara för att vi har så bra mickar här.
0: Ja, vi säger så.
1: Man har ju inte blåsten.
0: Så här lät
2: det. Nu har det blivit dags att skicka i ännu en flaskpost. Den innehåller ett värdebevis på en klocka. Upphittaren av den här flaskposten kommer alltså att vinna en klocka från Sjö och Sandström värd 22 000 kronor. Så ut och leta bland kobbar och skär. Jag tror att jag tar och slänger i den här nu och så hoppas vi att det är någon lycklig vinnare som hittar den här. Ja, men gud. Lycka till!
3: Politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet. En simtur i friskt klart vatten. Eller giftig algsörja. Hav sprudlande av liv eller trålning och bottendöd. Stränder för alla eller privat för ett fåtal. Politiska beslut på alla nivåer avgör. Rösta på Miljöpartiet.
4: Tjena, Niklas Bauer här. Stolt medlem i Svensk Sportfiskehandel. Och nu är det dags att se över dina fiskeprylar. Så kliv in till din lokala sportfiskebutik. Be dem spola på lite ny lina på rullen. Vässa krokarna och stick ut och fiska. Och nu är det dags att ta dem.
5: Visste du att allemansrätten gäller på vatten och under ytan? Genom Svenska Båtunionens projekt Allemansrätten under ytan kan du lära dig mer om livet i våra vatten. Och hur du kan visa hänsyn när vi vistas där. Läs mer och ta del av materialet på båtmiljö.se, alltså båtmiljö.se.
6: Gör sommarens familjeutflykt till Vrak, årets museum. Här väntar maritima äventyr, vikingar och glass i stora lass. Köp kombibiljetten med Vasamuseet och se riktiga prylar från filmerna Titanic och Avatar. Fri entré till och med 18 år. Vi ses på Vrak.
7: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Forsbergs fritidscenter i Sollentuna. Husbilar, husvagnar, året runt. Ta med ditt hem på vägen och sommarens äventyr och frihet året om. Allt för din resa under ett tak. Försäljning, service och campingtillbehör. Vi gör dina husbilsdrömmar till verklighet. Allting börjar här.
10: I augusti ska världsmästerskapen i teamracing hållas på Riddarfjärden. Segling är ju kanske den mest hållbara sporten. Tillsammans med Stockholms stad och ett antal intressenter är ambitionen att hålla världens mest hållbara kappsegling. Allt ifrån mat, vatten, segel, kläder, transporter ska ske med högsta omtanke om vår miljö. Läs mer på gsys.nu.
11: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
12: Det är många låtar idag. Skönt att kunna sjunga med.
11: Skärgårdsradion, svenska favoriter.